0: kana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne melo marjese. Tasu da products ki kamrawan kade di. Jo Allah na dua ko. Tasu lam kamyab ki kiso ke istemalay. Allah de awi da panam da kamyab zariya kar gay. Allah de dala pa ki har qisma khair o barakat o khushale ho chai. Jo kiso ke istemalay. No awi da par de malla.